0: FM 모한
1: 아이온 뮤직
2: 95% 뮤직
1: 25% 블라블라
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.